0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Vi skal se hvilke merkedager vi har I dag. Hva kan feires? Hva kan man gjøre noe spesielt ut av? Ja da, det finnes en sånn en for hver bidige dag I kalenderen. Og akkurat I dag så det toalettpapiret som skal få litt ekstra oppmerksomhet. Ja, hvordan gjør man det? Ja, det vet jeg ikke. Det må du finne ut av, tror jeg. Det den store hundedagen I dag. Og hunder, de setter vi da pris på, hvis vi har en I hvert fall. Det dagen for kvinner som styrer nettsteder, eller har viktige roller på nett. Jeg går ut fra at det inkluderer influenser, eller de som ønsker å bli det. Det dagen for skalldyrfest. Åh, den frister. Og om du ikke har muligheten til å ha skalldyrfesten I dag, så kan du jo planlegge en, for eksempel til neste weekend.

såra. Det nekte å gi fra sin lyse. Bading i måneskinn, varme fra kroppen din. Jeg liker å seie, jeg fryser.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Donkey Boy var det. Du lytter til programmet Vår Hverdag, hvor vi i dag har besøk av informasjonsansvarlig for opplysningskontoret for blomster og planter, Tove Ladstein. Og før sangen, Tove, så snakket vi om at mange av oss opplever å komme hjem etter ferien til litt stusselige blomster i krukker og kasser. Har du noen tips hvordan vi kan forbedre det til neste sommer, eller?
1: Ikke sant? Ja, nei, først så må du jo få deg noen nye barn, da. Siden du sa disse sønnen din, ikke
0: kanskje,
1: du det?
0: Kanskje jeg skulle få noen døtre?
1: Jeg kan fortelle at det ikke noen garanti det, eller? Neida, men nei, det klart det alltid fint med noen som kommer innom, og særlig hvis man skal være lenge borte, det ikke noen tvil om det. Men hvis man på en måte skal legge forholdene litt til rette, så det jo for det første, det jo frist å bare la, særlig hvis vi snakker om uteplanter, ikke sant? Alt bare stå der hvor det er. Men det klart, når de står veldig ut, når krukker for eksempel står veldig utsatt for regnvær, så det klart at det vil jo fortere føre til åpenbart at de blir veldig vannfylte. Så spørsmålet jo om du kan flytte noen av de da, for eksempel under et takskjegg for eksempel, eller under slik at de litt mindre utsatt for regn. Og det samme jo hvis du har mulighet for å sette kanskje i hvert fall de mest sårbare på en nordside, sånn at de ikke får så mye direkte sol. For er de ute så holder det med dagslys likevel, selv om de står på nordsiden, i hvert fall mens du er borte.
0: Ja, så egentlig er det bra å sette dem under tak, rett og slett, både for sol og regn.
1: Ja, det kan jo godt være det, ikke sant?
0: Så, ja, man vet jo ikke hvordan været blir. Jeg tenkte at hvis de står ute, så får de i hvert fall litt regn.
1: Ja, ja, absolutt. Så, men da tenker altså, jeg bor i et gammelt hus, det er kantete. Så da liksom, prøver jeg å trekke de som mest sårbare for det, slik at de får litt mindre av både vann og lys, litt avhengig av hva det måtte bli da, hvis jeg skal bort.
0: Mm. Men bruker du noe sånn flaskeopplegg med sånn selvvanning?
1: Ja, så det er vel ikke min erfaring at det fungerer så veldig godt ute, men det klart det jo en del som fornøyd med det, og sånn som jeg nevnte, når jeg kommer tilbake fra ferien, så bruker jeg jo 1,5 liters flasker og puff ned i krukka, opp ned, slik at de i løpet av 4 timer skal få vannet gradvis å strømme ut. Jeg synes jo på en måte de tømmer seg relativt fort, så det ikke, jeg vil ikke stole på den metoden for 2 uker, men jeg vet jo det er folk som fornøyd med det. Og så klart, du kan jo lage ulike selvvanningssystemer, men det skal litt til å få det til å fungere ute, ikke sant? Det er vind, det er vær. Så har du selvfølgelig flotte sånne selvvanningssystemer, ikke sant? Typ med dryppvanning som du kan koble på med tidsstyring og sånne ting, og det er jo...
0: Det er for litt størager.
1: Ja, altså for min del, jeg har jo et veksthus, der bruker jeg jo det, ikke sant? I stedet for å få stadig vanning ovenfra, så har jeg dryppvanning, og det har jo også den effekten at jord ikke blir våt hele tiden, ikke sant? Ovenfra, at jeg kan få vann ned på ett punkt.
0: Ja.
1: Og det kan du jo også fint bruke i krukker, det vil jo også fungere, men det er klart, da må du jo ha muligheten da, til å ha en utekran og til å sette det opp. Og jeg vil jo si, når vi snakket litt om de pengene vi bruker, så kan det jo fort lønne seg med et sånt system. Altså.
0: Ikke sant? For det holder jo i mange år.
1: Det gjør jo det.
0: Blomstene våre, dem holder seg ikke så lenge.
1: Ikke sant? De gjør jo ikke det. Mm. Og så tenker jeg jo litt sånn, som inne, så kan du tenke litt på samme måten. Hvis du, altså før jeg begynte med å snakke om dette her, så hadde vi dels sånn, ikke sant, altså, det var mye snakk om å putte type avispapir i badekaret, og så fukte det, og så sette det ned. Jeg må jo si at jeg er kanskje ikke så tilhengere av det, for det vil jo fort skje at når da det avispapir har tørket, så vil det jo heller ta og dra fuktigheten ut av jorda. Så vet ikke om det er liksom den aller mest beste, men det som er bra med å sette i badekaret, er jo at der er det som regel skygge i de fleste hjem. Og jo mer du får det inn i rommet, ikke sant, igjen, du slipper den direkte solstrålingen, slik at det ikke blir så innmari varmt og så mye lys, for når liksom la plantene få en sommerferie enten ute på nordsida av huset for eksempel, det går an for veldig mange av de plantene vi vanligvis har inne, eller trekke dem slett inn i rommet, for da blir det ikke så mye varme, og så blir det ikke så mye lys, og da går alle prosesser litt saktere, og så klarer de seg mye lenger alene uten tilsyn.
0: Vil du ha litt vann i badekaret uten dette avispapiret, bare for å ha litt vann i begynnelsen, liksom? Altså, fordamper det jo litt etter hvert.
1: Spørsmålet er om det er noe særlig vits i hvis du tar en skikkelig god vanning før du drar. Altså, gjerne en sånn, for de fleste planter, du kan ta en sånn bøttevanning, som vi kaller det, ikke sant? For du senker hele jordklumpen ned, velger til det slutter, venter til det slutter å komme opp bobler, og så løfter opp og lar det vannet av seg og setter tilbake i pyntepotten, da har du såpass mye vann at det skal vel litt til at det lønner seg å la dem stå i vannet utover det.
0: Mm. Det er sånn jeg tenker at man gjør med azalea, men du ville gjort det med mange blomster.
1: Du, for all del. Ja. Men husk på at nå er jo jeg en, hva skal vi si, en lat skippertaks.
0: Ja, men da er vi like.
1: Da tenker jeg, da får de ofte litt mer sånn stell på en gang, ikke sant? Og da, de som trenger lite, da får de litt mindre, og de som trenger mye, da får de litt på den metoden der. Så det er klart, det er viktig å passe på hva slags jord, altså hur mycket vatten som står där. Men så är det ju sånt, det vill du ha känt när du snackar om Azalea för exempel, ikke sant? Den har en mycket det är en mycket tyngre pott och den har den ganska lätt en julestjärna. Nu snackade jag väldigt mycket om den. Det var lite rart akkurat nu
0: på sommaren.
1: om sommaren har väl inte det så naturligt, men ja ja, oavsett poängen att här känner du det så gott när du känner på disse att det är väldigt olika typer jord de kommer med. Ja. Och sånt vill du se med en del sommarblomster också. De kommer med lite olika jord efter hur mycket fuktighet de tåler och liker att ha stående på sig och där på det är en sån, hvis vi är lite usikre så kan det kanske vara den lättaste indikatorn för oss att känna på det, hvis det är en väldigt, väldigt lätt jord den kommer i, ja, så ska den kanske inte akkurat stå i vann.
0: Nej.
1: Men så kan du ju göra andra ting, nu vet jag inte om det bara är mig, men det händer ju att pyntepott

Ja, det var Samba Skrattesong med Sven Ingvars fra 1978, og et vykort fra Sven Ingvars var den hentet fra. Så skal vi på Tonix fra Elpa Darling fra 1979, så skal vi høre en låt som heter Springa omkring, eller Stumbling In som man heter på engelsk, og her kommer den.

Ja, det var springa omkring det med Tonix fra 1979 fra Elpen Darling, og vi hørte den her med Tonix og springa omkring som Lenin, som han heter på engelsk, og vi skal på Striblers fra 1978, og fra Elpen Speed så skal vi høre en låt som heter I en liten båt som gonger, og det sikkert noen som husker den.

Ja, vi hørte nettopp Kommer du ihåg Babylon med Schütz fra Hålegång nummer 8, og den kom da ut i 1978. Vi skal opp på Mats Råberg fra 1975, På egen hånd heter den, og her skal vi høre en velkjent låt som heter Den hvite duvan.

En vakker låt med Vi Sexy fra Miss Decibelli fra 1978, og det var Cesebon var det den het. Nå skal vi opp på Sven Eriks, og de også gjorde en stor suksess på 70-tallet, og blant annet 1976 så kom da dem ut med en plate og LP som et låt å svare til sammans. Og det er dem vi skal høre på nå, det er titelsporet fra den plata når de kom ut i 1976. Så her kommer låten, Låt oss vara tillsammans.

Ja, da får jeg ønske velkommen til ønskekonserten her på Radio Øst. Vi har en del hilsninger og ønske gratulasjonsønsker. Og da begynner jeg med en gang, jeg. Jeg vil gratulere Torgen Stang med dagen 28. august. Ønsker deg en fin dag, og det klem ifra Jorunn. Og da skal vi få høre Flekkerøy guttene som synger. Og for et under.

Ja, det alltid fint å høre Cliff Richard igjen. Og det var en hilsen til Liv for en bursdag. Gratulasjonshilsen. Jeg vil gratulere Laila Haug med 80-årsdagen den 30. august. Håper du får en fin og minnerik dag. Og det en klem i hilsen, klem og hilsen ifra Liv. Og så tar vi med en til på denne. Det ønsker å gratulere Laila Haug med den store dagen. Det klem fra Lise Elinor. Og ønskeplate der, det gratulere med dagen med Ronald Holmberg.

Ja, det var Elvis som sang Amazing Grace. Sender en forsinket gratulasjonshilsen til Liv Kvisvik. Ønsker at hun skal få høre Gabriels sång. Håper du har hatt en fin sommer. Og det en hilsen ifra Maria. Så da hører vi på Gabriels sång.

feter meg, ja, sang Anne-Berit Arnesen. Vi ønsker å gratulere Laila Haug så mye med dagen, den store dagen 30. august. Vi ønsker deg en fin og minnerik dag. Stor hilsen og klem fra Sigrun og Øyvind. Ønskeplatt

Jeg hadde aldri hørt om morbær da jeg var liten. Jeg visste hverken hva et morbærtre eller hva morbærfiken var for noe. Men jeg hadde selvsagt hørt om jordbær. Det var nok derfor jeg sang det slik da jeg gikk på søndagsskolen, hver gang vi sang om Sakkeus. Sakkeus var en liten mann, en bitte, bitte liten mann. Han klatret opp i et jordbærtre, for han ville Jesus se.

Og med disse toner fra Cool and the Gang, som vi hørte fra plata Victory, var det den låten her hentet ifra. Og vi hørte Peacemaker, og en veldig fin melodi. En av mine favoritter fra denne plata den gangen når den kom ut på 80-tallet. Men vi skal fortsette med musikk, og den som sier det, det da Øyvind Halvorsen. Han skal geleide dere gjennom en cirka en times tid med popmusikk, og mye bra kommer. Og jeg kan huske før i tiden, før Radio Øst kom på lufta, så hørte man gjerne på klabbe på svensk P3. Og her var det masse flotte hits han spilte. Jeg husker husker vi tok opp på kassetter denne gangen med klabbe, og vi tok opp jo, jeg husker vi tok opp på kassett, og hele programmet der sånn, han var jo DJ på sitt beste, han kan man si, han klabbe, og fleste hørte vel på han, tror jeg, den tiden han hadde Rak over disk, som den het, så var det fleste hørte vel på han da. Men jeg husker også denne låten her, den spilte han faktisk i 1982, og da hørte jeg på programmet, da var jeg på Valer, og Brian Canale, han hadde sluttet i Sweet, og hva skjer med Sweet nå, tenkte jeg, men Brian Canale, han kom ut med en single, og den singelen, den het da Hypnotside, og virkelig sånn Sweet låt kan man si at dette var. Så her kommer også Brian Canale, tidligere vokalist i Sweet, og låten heter Hypnotside, og her kommer den ifra 1982.

Ja, det var kanskje ikke tvil hva den het for noe. Ottavann var det, D-I-S-O. Og vi skal nå på svensk Roxette denne gangen. Og dem har en låt som heter Joyride, og her kommer den.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.